Feral 100.4 FM.

ali tebi sam slala.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra utakmicu drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po bod i gol razliku 1-1. Nakon osvojenog boda na otvaranju mundijala protiv Kanade, naše fudbalere večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u, radili su i rekovale Senti, Edin Džeko i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez trebao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imaju po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje su odgodili za večeras. Tarik Muharemović i Jovo Lukić.
5: Najbolja stvar, nemaš takve navijače. Da dođu na svaku utakmicu, gdje god, evo sad smo na drugoj, sad, na drugoj strani svijeta i oni opet dolazi. I stvarno sam zahvalan.
6: Dosta kvalitetna ekipa, imamo jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet. Tu smo da se nadmećemo pa ćemo vidjeti. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti.
4: Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednje evropskom vremenu. Slušamo i Stjepana Radeljića i Martina Zlomislića.
7: Dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo iskoristiti šanse koje ćemo imati.
8: Pa evo, pripreme proteču jako dobro, atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira, Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, ali odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
4: Kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima učestvuju 32 konkurenta. Nokaut fazu će izboriti prva i drugo plasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treći plasiranih sa rezultatima boljim od drugih.
3: Fudbaleri Portugala i Demokratske Republike Kongo odigrali su u Houstonu 1-1 u prvom kolu grupe K svjetskog prvenstva. Engleska je u Dallasu savladala Hrvatsku 4-2 u izuzetno dinamičnoj utakmici u grupi L.
0: U posljednje dvije utakmice prvog kola mundijala Gana je pobijedila Panamu

0: 1-0, a Kolumbija-Uzbekistan 3-1. Večeras počinje drugo kolo susretima u grupama A i B. Sastaju se Češka, Južnoafrička republika, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Kanada, Katar te Meksiko, Južna Koreja.
1: Bosni i Hercegovini prijeti povratak na sivu listu Manivala, iako konačna odluka u službeno potvrda neće biti poznata prije sutra. Delegacija naše zemlje u Parizu već je neslužbeno obavještena da su šanse za izbjegavanje pojačanog nadzora minimalne.
2: Međunarodna tijela zamjeraju što Federacija BiH još nema registar stvarnih vlasnika firmi, dok se na državnom nivou godinama čeka na zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći. Čak i zakoni usvojeni u posljednji tren proglašeni su zakašnjelima i dok se čeka petak za formalno glasanje iz Ministarstva pravde Federacije za zastoj krive propale strane projekte. S druge strane, državni donosioci odluka za neusvajanje potrebnih zakona prebacuju krivicu jedni na druge. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, i Srđan Amidžić, ministar financija i trezora.
3: Potpuno su jasni ovdje procesi zašto smo i na toj sivoj listi. Predstavnici iz Republike Srpske, BiH entiteta RES, dakle, ne slažu se da se upravljanje državnom imovinom dešava, ovim otetom imovinom na državnom nivou dešava tamo gdje mora, po ustavu, tamo gdje ljudi od nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu jer ne žele da se bave tom temom.
4: U političkom smislu kolege u federaciji uvijek kroz bilo koji zakon koji hita nastoje da nametnu neke stvari na bazi kojeg bih imali po njihovom viđenju više Bosne i Hercegovine.
2: Ekonomisti upozoravaju da će građani i ekonomija prve ekonomske udarce osjetiti odmah. Dijaspora svake godine u BiH pošalje više od 4 milijarde maraka, a ove ključne novčane doznake iz inozemstva sada bi mogle biti opterećene skupljim provizijama i komplikovanim provjerama. Na ove opasnosti otvoreno upozorava i direktor udruženja banaka BiH Edis Ražanica.
5: Najviše će naravno udar biti oni segmenti privrede koji ostvaruju velike promete sa inostranstvom, dakle govorimo tu o velikim uvoznicima i izvoznicima, obzirom da će same transakcije koje se obavljaju iz Bosne i Hercegovine prema inostranstvu ili iz inostranstva prema Bosni i Hercegovini biti dosta složenije, odnosno morat će prolaziti dodatne administrativne provjere od strane stranih banaka, obzirom da ćete u tom slučaju Bosna i Hercegovina tretirati, percipirati kao zemlja sa povišenim rizikom od pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.
2: Sve će ovo značiti sporije i skuplje prekogranične novčane transakcije, a ugroženi su i tokovi kapitala koji će biti znatno usporeni, jasna je guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
6: Moguće je da strane korespondentne banke prekidaju kontakte sa bankama u Bosni i Hercegovini. Direktne strane investicije biće otežan priliv u zemlju, a mi znamo i onako da se, nažalost, nivom direktnih stranih investicija ne možemo pohvaliti.
2: Usvajanje državnih zakona u posljednji tren pokazalo se zakašnjelim za ublažavanje ocjene Manivala. Ako se u petak obistine crne prognoze, Bosnu i Hercegovinu čeka najmanje dvogodišnji proces dokazivanja da je sposobna boriti se protiv pranja novca. Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma BiH Denis Zvizić.
7: Vijeće ministara mora biti svjesno da je skidanje sa sive liste daleko dugotrajniji i ozbiljniji proces nego što je to bio ovaj mali napor da se usvoji preostalih dva zakona.
2: Dok domaći donosioci odluka prebacuju krivicu s jednih na druge, Bosna i Hercegovina klizi u financijsku izolaciju. Sljedeći korak je na institucijama koje moraju hitno uspostaviti registre i usvojiti zakone koji godinama stoje u ladicama. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Zenički rudari četvrti dan borave u domu rudara i čekaju da ih neko od nadležnih primijeti. Radnički neposluh prekrili su rudari rudnika Mrkog uglja Avde Lolić u Han. Bilo je nakon rudara iskakanja jer su im uplaćene plaće. Rudari Breze i rudnika Mrkog uglja Zenica plaće još čekaju ispred doma rudara. Zenički rudari imaju sve manje strpljenja i spremaju se, kako su naveli, na radikalne načine borbe.
8: Ne znamo ni sam više šta radi, ljudi su više pod stresom, pod pritiskom, kako doći kući reći nemaš novca, djecu školujemo, jednostavno smo opterećeni više i psihički i fizički i svakako, jednostavno tražimo i mi da se ovo završi. Šta god su nam rekli da radimo, za vadi čelo, vadili smo

0: da će nas brinuti. Ako je ovo zbrinjavanje, e svaka je čast.
1: Ne merete riješ, da idemo da to riješ, idemo za Sarajevo više. Nema više povratka, mi nemamo više šta izgubiti. Iz uprave niko ne dolazi, niko se ne obraća ovdje. Kome je više ovo? Ako se ne mere riješ, da idemo da riješimo, onaj ko mora da riješ, da idemo da riješajemo tu.
2: Federalno ministarstvo trgovine u Sarajevu organizuje ceremoniju potpisivanja memoranduma o saradnji u okviru regionalnog projekta Bolji način, inicijativa za bezgotovinsko plaćanje.
3: Cilj projekta je unapređenje financijske inkluzije, promocija elektronskih plaćanja i razvoj POS infrastrukture kroz informiranje građana, trgovaca, te malih i srednjih preduzeća o prednostima digitalnih platnih sistema. Potpisivanjem memoranduma bit će potvrđena opredjeljenost partnera za jačanje bezgotovinskog poslovanja, modernizaciju trgovinskog sektora i stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran elektronski su potpisali memorandum o razumijevanju, okončanju rata i ponovnom otvaranju Hormuzskog moreza. Potvrdili su za Axios dvojica američkih zvaničnika. Sporazum je odmah stupio na snagu, a zvaničnici ističu da je dokument lično potpisao predsjednik Donald Trump.
3: U međuvremenu, iranska novinska agencija Tasnim prenijela je hitnu izjavu portparola Ministarstva vanjskih poslova Irana Ismaila Bageja, koji je unio nove detalje u ovu diplomatsku dramu i otkrio da dokument nosi naziv Islamabadski memorandum. Bagej je potvrdio da se odustalo od tradicionalnih diplomatskih ceremonija. Poslao je i jasnu poruku o ozbiljnosti ovog dogovora, naglasivši da će od trenutka kad predsjednici država stave svoje digitalne potpise bilo kakvo kršenje memoranduma sa sobom nositi daleko višu i težu cijenu.
2: Na jugu Bosne i Hercegovine stižu prve ljetne žege. Spas od visokih temperatura Mostarci tradicionalno traže na okolnim kupalištima, gradskom bazenu i moru. Ozbiljnijeg osvježenja u vidu kiše za sad nema u najavama.
4: S dolaskom ljeta ovdje se očekuje prvi pravi toplotni talas. Temperature za vikend će prelaziti 35 stepeni. Nedim Sladić, meteorolog.
5: Na jugu naše zemlje vrijednosti idu do 36 stepeni Celzijusa. Slične vremenske prilike sa visokim temperaturama zraka nastavile bi se i u narednoj sedmici, s tim da postoji vjerovatnoća prolaznog pogoršanja vremenske prilike oko 24. juna uz blaži pad temperature zraka, ali čini se ipak i ne uz toliku količinu padavina.
4: Mada vrhunac ljetnih žega, kada temperatura prelazi 40. podijok, još nije na vidiku, stanovnici već osjete rast temperatura.
6: Već je počelo, tako da ovo je uvertira za to.
7: Svi izgledaju sretno. Kod kuće u Ujedinjenom Kraljevstvu uvijek je tamno, kišovito i sivo. Uživamo ovdje.
8: Navikli smo mi na ovo, može se to izdržati.
9: Mostarci smo, navikli smo na to, neko hoće na Neretvu, neko na more, ima i gradski bazen, ima klima, ima opcija za raslađivanje ko želi.
4: A gradski bazen je otvoren nakon završetka školske godine. Većinu posjetitelja za sad čine mlađe generacije, dok se prave gužve tek očekuju. Mate Bilić, spasilac na gradskom bazenu u Mostaru.
10: Bazen radi od subote, velika je zainteresiranost, imamo velik broj posjetitelja zbog velikih vrućina u Mostaru.
4: Ljekari preporučuju smanjen boravak vani tokom najtoplijeg dijela dana i redovnu hidrataciju, posebno zdravstveno osjetljivim kategorijama. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
11: Putevi. Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most-Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave

0: Ove vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena. U Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne je moguć slab pljusak. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.

8 sati, odnosno 7 sati i 16 minuta. Dobro jutro, poštovani slušalci, dobro nam došli. Feral Radio, 92,7 i 100,4 MHz. Dakle, sledi jutarnji program, izdanje za četvrtak, 18. juni 2026. Sunčano jutro su kalesi uz malu oblačnost, 18 stepeni, pred nama još jedan lijep dan. Godine ni riječi. Svakako radujemo se još jednom druženju na našim frekvencijama. Ako ste u prilici, budite i danas uz program Feral Radio. A preporučujemo i našu domaću kafu, kafu, kofi. Sa vama jutro Smirza, budite uz vaš Feral Radio. Dobro vam jutro.

7:20 minuta, jutarnji program Feral Radija. Evo informacije o vremenu, dakle informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena Celzijusa.

0: i 60, 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.

0: kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

7:39, jutarnji program Feral Radija. Vijeće ministara BiH na predlog Ministarstva civilnih poslova usvojilo je plan razminiranja u Bosni i Hercegovini za ovu godinu, koji je sačinio Centar za uklanjanje mina BiH. Prema izvršenim procjenama, u januaru 2026. godine sumnjiva opasna površina na mine u Bosni i Hercegovini iznosila je 774,69 km2, što predstavlja 1,51% u odnosu na ukupnu površinu Bosne i Hercegovine. U planu razminiranja u Bosni i Hercegovini za ovu godinu sadržane su osnovni ciljevi: smanjenje sumnjive opasne površine, uklanjanje mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata radi sprečavanja nesreća i sigurnog korištenja površine za stanovništvo, te smanjenje broja stanovnika koji su izloženi direktnom riziku. Planirana redukcija sumnjive opasne površine u 2026. godini iznosi 75 km2.

0: Bog ekipa, nadam se da ste uživali u videu.
1: Ako želite biti prvi i vidjeti još ovakvih ekskluzivnih sadržaja,
2: pretplatite se ovaj mali crveni gumbić dolje na službeni kanal Feminine. Tu malo niže. Ako stisneš, dođemo ti doma.
3: FM 100.4 MHz.

14 minuta ostali do 8 sati, vi pratite jutarnji program Feral Radio. Jačanje zaštite žrtava nasilja i unapređenje provedbe mjera zaštite kroz uvođenje elektronskog nadzora bili su u fokusu sastanka koji su jučer organizovali misija OSCE-a u BiH i UN Women u Bosni i Hercegovini. Sastanak je okupio ministra pravde i ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH, kantonalni ministre unutrašnjih poslova, policijske komesare te predstavnike međunarodne zajednice s ciljem jačanja političke opredeljenosti i operativne spremnosti za uvođenje elektronskog nadzora nad mjerama zaštite u Federaciji BiH. Inicijativa dolazi kao odgovor na tekuće izazove u primjeni novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, posebno u pogledu izricanja i efikasnog nadzora nad mjerama zaštite. Uvođenje elektronskog nadzora ima za cilj povećanje sigurnosti žrtava nasilja, unapređenje provedbe zaštitnih mjera te smanjenje rizika od ponavljanja nasilja i femicida. Šef misije OSCE-a u BiH naglasio je da je regulatorni okvir za implementaciju već uspostavljen, dodajući da se fokus sada mora usmjeriti na političku volju, koordinaciju i resurse kako bi se osigurala efikasna primjena.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa, zlatna džezva, 300 grama, 7,95. Kokice u kantici, Bela, 240 grama, 4,45. Pivo Laško, pola litra, limenka, 1,15 km. Deterđen za veš, Daš, 5,5 kg, 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Dekeonik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova? Do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi? A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3445. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.com.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra utakmicu drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po bod i gol razliku 1:1. Nakon osvojenog boda na otvaranju mundijala protiv Kanade, naše fudbalere večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u, radili su i rekovale Senti, Edin Džeko i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez trebao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imaju po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje su odgodili za večeras. Tarik Muharemović i Jovo Lukić.
3: Najbolja stvar, nemaš takve navijače. Da dođu na svaku utakmicu, gdje god, evo sad smo na drugoj, sad, na drugoj strani svijeta i oni opet dolazi. I stvarno sam zahvalan.
4: Dosta kvalitetna ekipa, imamo jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet, tu smo da se nadmećemo pa ćemo vidjeti. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti.
2: Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednje evropskom vremenu. Slušamo i Stjepana Radeljića i Martina Zlomislića.
5: Dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni i znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo iskoristiti šanse koje ćemo imati.
6: Pa evo, pripreme proteču jako dobro, atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, ali odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
2: Kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima učestvuju 32 konkurenta. Nokaut fazu će izboriti prva i drugoplasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treći plasiranih sa rezultatima boljim od drugih.
0: Fudbaleri Portugala i Demokratske Republike Kongo odigrali su u Houstonu 1:1 u prvom kolu grupe K svjetskog prvenstva. Engleska je u Dallasu savladala Hrvatsku s 4:2 u izuzetno dinamičnoj utakmici u grupi L. U posljednje dvije utakmice prvog kola mundijala Gana je pobijedila Panamu s 1:0, a Kolumbija Uzbekistan s 3:1. Večeras počinje drugo kolo susretima u grupama A i B. Sastaju se Češka, Južnoafrička Republika, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Kanada, Katar te Meksiko, Južna Koreja. Zenički rudari četvrti dan borave u domu rudara i čekaju da ih neko od nadležnih primijeti. Radnički neposluh prekinuli su rudari rudnika mrkog uglja Abid Lolić iz Han Bijeloj nakon rudara iz Kaknja jer su im uplaćene plaće. Rudari Breze i rudnika mrkog uglja Zenica plaće još čekaju ispred doma rudara. Zenički rudari imaju sve manje strpljenja i spremaju se, kako su naveli, na radikalnije načine borbe.

0: Ne znamo ni sam više šta radi, ljudi su više pod stresom, pod pritiskom, kako doći kući reći nemaš novca, djecu školujemo, jednostavno smo opterećeni više psihički i fizički i svakako, jednostavno tražimo i mi da se ovo završi. Šta god su nam rekli da radimo, vadi čelo, vadili smo čelo, zatrpaju okno, zatrpajemo okno, jednostavno, ali ne znam više šta mi trebamo uraditi da mi dobili svoje plate. Jednostavno i mi sve ovo radimo da nas zbrinu, da nas pošalju na biro, ali smo jednostavno ostavljeni ovdje.
1: Mi nismo krivi, oni su to tako htjeli da se zatvore i rekli su da će nas adekvatno zbrinjavati. Jel ovo zbrinjava? Da mi moramo ležati ovdje, da moramo prosijačiti, a rekli su da će nas zbrinuti. Ako je ovo zbrinjavanje, svaka je čast.
2: Ne merete riješ, ne da idemo da to riješ, mi idemo za Sarajevo više. Da ja više povratim, mi nemamo više šta izgubiti. Iz uprave niko ne dolazi, niko se ne obraća ovdje. Kome je više ovo? Ako se ne mere riješ, da idemo da riješimo, onaj ko mora da riješ, da idemo da riješajemo to.
3: Transparency International u Bosni i Hercegovini organizira konferenciju Reforma javne uprave u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Na njoj će biti predstavljeni ključni aspekti reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini u kontekstu procesa pristupanja Evropskoj uniji s posebnim fokusom na spremnost za otvaranje pristupnih pregovora, funkcioniranje i efikasnost struktura za koordinaciju reforme te provođenje strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.
4: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16 na jugu do 19, a najviša dnevna od 26 do 31 na jugu zemlje do 34 stepena. U Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne je moguć slab pljusak. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
6: Dobro jutro. Želim vam vaša

sada je 8 sati i 17 minuta u nastavku jutarnjeg programa servisne informacije za 18. juni. Prema informacijama iz MUP-a u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 4 puta. Evidentirano izvršenje 7 krivičnih dijela. Na području Tuzlanskog kantona se dogodilo 7 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, 6 lica lakše, dok se o povredama jedne osobe ljekari nisu izjasnili. U 2 nezgode zabilježena je samo materijalna šteta. Policijska stanica Kalesija u protekla 24 sata dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u Dubnici u kojoj je lakše povrijeđen pješak. Radarska kontrola od 11.30 do 12.30, radar u Miljanovcima od 16.30 do 17.30, Kalesija Gornja od 18.30 do 19.30, Prnjavor od 21.30 do 22.30, Petrovice Gornje i od 2 do 3 sata radar u Tojšićima. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pružene su 44 zdravstvene usluge. I u porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 9 beba, 5 djevojčica i 4 dječaka. Bilo su to servisne informacije za 18. juni. Vama još jednom dobro jutro i lijepa dobrodošlica na Talas FM Radio.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
3: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Vrijeme je da uredite svoj dom i snova. Mamić vas poziva na shopping days.
7: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom.
8: Čekamo vas!
9: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
10: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Reklame. Muzička emisija Radio Feral, Naftalin,
11: Naftalin,
12: Naftalin,
1: Evergreen,
11: Sebda
12: i narodna muzika
1: iz 60-ih,
11: 70-ih,
12: 80-ih.

0: sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra utakmicu drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po bod i gol razliku 1:1. Nakon osvojenog boda na otvaranju mundijala protiv Kanade, naše fudbalere večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u, radili su i rekovali Senti, Edin Džeko i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez trebao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imaju po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje su odgodili za večeras. Tarik Muharemović i Jovo Lukić.
3: Najbolja stvar, nemaš takve navijače. Da dođu na svaku utakmicu, gdje god, evo sad smo na drugom, na drugoj strani svijeta i oni opet dolazi. I stvarno sam zahvalan.
4: Dosta kvalitetna ekipa, imamo jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet, tu smo da se nadmećemo pa ćemo vidjeti. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti.
2: Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednje evropskom vremenu. Slušamo i Stjepana Radeljića i Martina Zlomislića.
5: Dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo iskoristiti šanse koje ćemo imati.
6: Pa evo, pripreme proteču jako dobro, atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, ali odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
2: Kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima učestvuju 32 konkurenta. Nokaut fazu će izboriti prva i drugoplasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treći plasiranih sa rezultatima boljim od drugih.
0: A u sinoćnim utakmicama Portugal i Demokratska Republika Kongo odigrali su 1-1 u grupi K, dok je Engleska savladala Hrvatsku s 4-2 u izuzetno dinamičnoj utakmici u grupi L. U posljednje dvije utakmice prvog kola mundijala Gana je pobijedila Panamu s 1-0, a Kolumbija Uzbekistan s 3-1. Večeras počinje drugo kolo susretima u grupama A i B. Sastaju se Češka i Južnoafrička Republika, Kanada, Katar te Meksiko i Južna Koreja. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćio je da već 2 godine upozorava javnost i nadležne institucije na, kako navode, loš materijalni položaj zaposlenih u pravosuđu, povećanu složenost poslova i otežane uvjete rada. Iz sindikata podsjećaju da je od 1. juna u pravosudnim institucijama u kojima djeluju njihovi članovi na snazi štrajk upozorenja, ističući da do sad nije pokrenut socijalni dijalog s vladom HNK o zahtjevima zaposlenih. Stanovnici Zapadne Europe čvrsto vjeruju da kriminal u njihovim zemljama rapidno raste, pokazalo je najnovije istraživanje agencije YouGov. Međutim, zvanični statistički podaci pokazuju potpuno suprotnu sliku, a prema njima ukupna stopa kriminala u cijeloj regiji bilježi dugoročan pad. Anketa provedena u Velikoj Britaniji, Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Španiji pokazala je da većina nacija i dalje ima

0: a visoko povjerenje u svoju nacionalnu policiju.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini sunčano je uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su u Bosni mogući kraći lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Biblica. Radio Feral.

0: stražna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutria vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutria pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutria bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Nutria, jer sigurni dobitak nudi vam Nutria.
1: DOO Živinica.
0: Još jedna sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 13. do 19. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo Instant Kafa Dolce 3-1 Classic Strong 8 plus 2 gratis, ukupno 10 vrećica po sniženoj cijeni 1,95 maraka. Napolitanke Jaffa Šlag Čokolada 187 grama, super cijena 1,60 maraka. Minion Kocka Ervix 500 grama, samo 2,95 maraka. Sok Dvojni C 2 litra, ekstra cijena 2,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i veliki ubrus Jumbo Ervix, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 2 marke. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 13. do 19. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Obavještenja. Lovačko društvo Spreče Kalesija obavještava stanovništvo općine da je od mjeseca juna 2026. godine otvorena lovna sezona na određene vrste divljači te redukcija brojnosti štetočina u lovištu koja traje do 14. februara 2027. godine. S tim u vezi apeluje se na stanovništvo općine Kalesija na smanjen i oprezni intenzitet radova na poljoprivrednim imanjima, kretanju kroz šume prilikom ubiranja gljiva te sve druge bespotrebne aktivnosti u vrijeme lova članova lovačkog društva, kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice po stanovništvo. Također se apeluje na poljoprivrednike da prilikom košenja i obrade poljoprivrednog zemljišta obrate pažnju na divlje životinje te po mogućnosti koriste plašilice za iste, kako ne bi došlo do stradanja i hvatanja mladunčadi, pogotovo srneće divljači. Stanovništvo se upozorava na oprez u pogledu puštanja i vakcinisanja kućnih pasa koji bi mogli biti uništeni ako se bez kontrole kreću po lovištu. Lovačko društvo će pratiti stanje u lovištu preko svojih organa i poduzimati određene mjere u pogledu zaštite divljači i imovine, a svakako će nastaviti saradnju sa stanovništvom općine. Lovačko društvo Spreče Kalesija.

poštovani slušalci, slušate vijesti radio Afera. UTK kažnjena 953 vozača, evidentirana objesna vožnja. Vijeće ministara BiH usvojilo plan razminiranja u BiH za 2026. godinu. Elektronske narukvice za nasilnike, Federacija BiH jača zaštite žrtava. Instant plaćanje uskoro u BiH, novac na računu za sekundu. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Novi zakon o sigurnosti saobraćaja već daje prve rezultate. U samo nekoliko dana pojačanih kontrola na području Tuzlanskog kantona sankcionisana su 953 vozača, a evidentirano je i 11 slučajeva objesne vožnje. Za najteže prekršaje novim zakonom predviđene su novčane kazne i do 5000 maraka, uz zabranu upravljanja vozilom, kaznene bodove, a u određenim slučajevima i privremeno oduzimanje vozila. Strogo se kažnjava i nekorištenje sigurnosnog pojasa, upotreba mobitela tokom vožnje ili uređaja koji služe za ometanje radarskih signala za očitavanje brzine vozila. Kontrole će se nastaviti, a policija poručuje da cilj nije samo kažnjavanje, nego smanjenje broja teških saobraćajnih nesreća. Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva civilnih poslova usvojilo je plan razminiranja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, koji je sačinio Centar za uklanjanje mina BiH. Prema izvršenim procjenama, u januaru 2026. godine sumnjiva opasna površina na mine u Bosni i Hercegovini iznosila je 774,69 km2, što predstavlja 1,51% u odnosu na ukupnu površinu Bosne i Hercegovine. U planu razminiranja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu sadržani su osnovni ciljevi: smanjenje sumnjive opasne površine, uklanjanje mina i eksplozivnih sredstava za ostalih iz rata, radi sprečavanja nesreća i sigurnog korištenja površine za stanovništvo, te smanjenje broja stanovnika koji su izloženi direktnom riziku. Planirana redukcija sumnjive opasne površine u 2026. godini iznosi 75 km2. Jačanje zaštite žrtava nasilja i unapređenje provedbe mjera zaštite kroz uvođenje elektronskog nadzora bili su u fokusu sastanka koji su jučer organizovali misija OSCE-a u BiH i UN Women u Bosni i Hercegovini. Sastanak je okupio ministra pravde i ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH, kantonalni ministra unutrašnjih poslova, policijske komesare te predstavnike međunarodne zajednice s ciljem jačanja političke opredeljenosti i operativne spremnosti za uvođenje elektronskog nadzora nad mjerama zaštite u Federaciji BiH. Inicijativa dolazi kao odgovor na tekuće izazove u primjeni novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, posebno u pogledu izricanja i efikasnog nadzora nad mjerama zaštite. Uvođenje elektronskog nadzora ima za cilj povećanje sigurnosti žrtava nasilja, unapređenje provedbe zaštitnih mjera te smanjenje rizika od ponavljanja nasilja i femicida. Šef misije OSCE-a u BiH naglasio je da je regulatorni okvir za implementaciju već uspostavljen, dodajući da se fokus sada mora usmjeriti na političku volju, koordinaciju i resurse kako bi se osigurala efikasna primjena. Kroz pilot projekat, a više komercijalnih banaka već je iskazalo spremnost za uključivanje u njegovu implementaciju, guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović izjavila je da će

novi sistem građanima i privredi omogućiti izvršavanje novčanih transakcija u svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, uključujući vikende i praznike. Prema njenim riječima, za razliku od postojećeg sistema u kojem se sredstva prenose kroz nekoliko dnevnih ciklusa poravnanja, instant plaćanja omogućit će gotovo trenutan prenos novca između računa. Selimović je istakla da implementacija TIPS rješenja predstavlja važan korak ka modernizaciji i unapređenju platnog prometa u BiH, te dodatno približava domaći finansijski sistem standardima Evropske unije i eurosistema. Za kraj vijesti informacija o vremenu. Danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral. Vijesti Radio Feral.

0: dizajn web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Samo u robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.com.
4: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-093.

0: a imaju po bodu i gol razliku 1:1. Nakon osvojenog boda na otvaranju mundijala protiv Kanade, naše fudbalere večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Utakmicu možete pratiti i na federalnoj televiziji.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u, radili su i rekovale Senti, Edin Džeko i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez trebao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imaju po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje su odgodili za večeras. Tarik Muharemović i Jovo Lukić.
2: Najbolja stvar, nemaš takve navijače. Da dođu na svaku utakmicu, gdje god, evo sad smo na drugom, sad, na drugoj strani svijeta i oni opet dolazi. I stvarno sam zahvalan.
3: Dosta kvalitetna ekipa, imamo jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet. Tu smo da se nadmećemo pa ćemo vidjeti. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti.
1: Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednje evropskom vremenu. Slušamo i Stjepana Radeljića i Martina Zlomislića.
4: Dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo iskoristiti šanse koje ćemo imati.
5: Pa evo, pripreme proteču jako dobro, atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira, Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, jer odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
1: Kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima učestvuju 32 konkurenta. Nokaut fazu će izboriti prva i drugo plasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treći plasiranih sa rezultatima boljim od drugih.
0: A u sinoćnim utakmicama Portugal i Demokratska Republika Kongo odigrali su 1-1 u grupi K, dok je Engleska savladala Hrvatsku s 4-2 u izuzetno dinamičnoj utakmici u grupi L. U posljednje dvije utakmice prvog kola mundijala Gana je pobjedila Panamu s 1-0, a Kolumbija Uzbekistan s 3-1. Večeras počinje drugo kolo susretima u grupama A i B, sastaju se Češka Južnoafrička Republika, Kanada Katar te Meksiko Južna Koreja. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da bi posljednja rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine protiv ideje i uprave za indirektno oporezivanje mogla ozbiljno ugroziti funkcioniranje ključnih državnih sistema, uključujući naplatu javnih prihoda, rad pravosuđa, digitalne usluge i pravnu sigurnost građana i privrede. Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su memorandum o razumijevanju koji je efektivno zaustavio rat između tih zemalja, a objava dogovorenog dokumenta stvorila je jaz u grupi MAGA, koja okuplja pristalice predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Među najvećim kritičarima dogovora bili su takozvani neokonzervativci poput senatora Teda Cruza, koji su očekivali potpuni slom Irana i nastavak rata, dok se ne promijeni vladajuća struktura u toj zemlji. Ipak najžešće kritike bile su upućene J.D. Vance-u, potpredsjedniku SAD-a koji je direktno označen kao krivac za ovakav dogovor s Iranom.
6: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su u Bosni mogući i kraći lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.

0: Broj Vibera 062 570 999.
1: Evo i prve poruke u kojoj piše: sretan 60. rođendan našoj mami Merci, hvala ti za svu ljubav, strpljenje i žrtvu koju si pružala kroz naše živote. Želimo ti dobro zdravlje, mir u srcu i mnogo radosti u godinama koje dolaze. Volimo te više nego što riječi mogu opisati. Poseban selam šaljemo i našem dragom ocu Mehmed Ali uz želje za puno zdravlja, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Vaša djeca, snaha, zetovi i unučad.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa, zlatna džezva, 300 grama, 7,95. Kokice u kantici, Bela, 240 grama, 4,45. Pivo Laško, pola litra, Limenka, 1,15 km. Deterđen za veš, Daš, 5,5 kg, 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
0: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesi Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.

0: Dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
4: I za kraj Marin Kroković za Almedina. Podsjećamo da je sljedeći termin za muzičke želje od 13 sati. U 11 poslušajte još jedne vijesti Federalnog radija.

0: Radili su i rekovali Senti Edin Džeko i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez trebao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imaju po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje su odgodili za večeras. Tarik Muharemović i Jovo Lukić.
1: Najbolja stvar, nemaš takve navijače. Da dođu na svaku utakmicu, gdje god, evo sad smo na drugom, sad, na drugoj strani svijeta i oni opet dolazi. I stvarno sam zahvalan.
2: Dosta kvalitetna ekipa, imamo jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet. Tu smo da se nadmećemo pa ćemo vidjeti. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti.
0: Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednje evropskom vremenu. Slušamo i Stjepana Radeljića i Martina Zlomislića.
3: Dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo iskoristiti šanse koje ćemo imati.
4: Pa evo, pripreme poteču jako dobro, atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira, Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, ali odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
0: Kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima učestvuju 32 konkurenta. Nokaut fazu će izboriti prva i drugoplasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treći plasiranih sa rezultatima boljim od drugih.
5: A u sinoćnim utakmicama Portugal i Demokratska Republika Kongo odigrali su 1-1 u grupi K, dok je Engleska savladala Hrvatsku 4-2 u izuzetno dinamičnoj utakmici u grupi L. U posljednje dvije utakmice prvog kola mundijala Gana je pobijedila Panamu s 1-0, a Kolumbija Uzbekistan s 3-1. Večeras počinje drugo kolo susretima u grupama A i B, sastaju se Češka i Južnoafrička Republika, Kanada, Katar te Meksiko i Južna Koreja. U velikom napadu ukrajinskih dronova na Moskvu zapaljena je rafinerija nafte, saopćili su ruski zvaničnici. Rafinerija na jugoistoku Moskve pripada Gazprom Njeftu i jedan je od najvećih objekata te vrste u Rusiji s kapacitetom prerade od 11 miliona tona godišnje. Pokriva znatan dio snabdijevanja Moskve gorivom. Ukrajina se već više od 4 godine brani od potpune ruske invazije koju je naredio ruski predsjednik Vladimir Putin. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da alijansa ulazi u ključnu fazu provedbe svojih sigurnosnih i odbrambenih planova uoči samita NATO-a narednog mjeseca u Ankari. Govoreći nakon sastanka ministara odbrane država članica u Briselu, Rutte je naglasio da savez bilježi znatan rast vojnih ulaganja, ubrzava proizvodnju naoružanja i nastavlja pružati snažnu podršku Ukrajini.
6: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su u Bosni mogući kraći lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
7: Radio.
8: V plus Radio Feral jednako je Narodni Radio Feral FM

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Vrijeme je da uredite svoj dom i snova, Mamić vas poziva na shopping day.
4: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom.
5: Čekamo vas!
6: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
0: i 062-384-552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alobajči.com.

0: boljim od drugih.
1: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez poručuje u oči susreta drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Švicarske da naš tim u utakmicu ulazi bez opterećenja, ali s velikim ambicijama.
2: Nisam pobornik, jednostavno sad govorit šta je dobro, šta nije dobro, bude totalno drugčija utakmica. Znamo mi vrlo dobro ko je Švajcarska i kakva je Švajcarska i koje su njihove ambicije i kako ti igrači izgledaju, gdje igraju, koliko dugo su zajedno i koliko iskustva imaju, sve mi to znamo i imamo ogroman respekt prema njima. Ali mi smo u bližoj prošlosti dokazali da se možemo nositi sa boljim protivnicima na papiru i nadamo se da ćemo potvrditi tu našu formu iz zadnjih mjeseci, godine, dana i nastaviti naš put. Pa vidite, mi moramo biti bolji od Švicaraca ako ćemo da je dobijemo, ili bar sretniji. Znači, jedan od ta dva segmenta su nam vrlo važan. Sad sam upravo rekao, ako dadnemo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Sad, dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku, i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalnoj dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
1: Poslušajte atmosferu među navijačima u Los Angelesu pred utakmicu Bosne i Hercegovine i Švicarske.
3: Gore skače, mrzi Bosnu, hej!
4: Dolazimo iz Kintakija, iz Bosne i Srebrenice, svemo 2-0 za nas, za Lebegović i Bajraktarević daju golove.
5: Mi smo iz Chicago, 3-1, šta će drugo biti?
6: Demirović je dati gol, 100%. 2-1, 2-1, 100%.
1: A u sinoćnim utakmicama Portugal i Demokratska Republika Kongo odigrali su 1:1 u grupi K, dok je Engleska savladala Hrvatsku 4:2 u izuzetno dinamičnoj utakmici u grupi A.
7: U posljednje dvije utakmice prvog kola mundijala Gana je pobjedila Panamu s 1:0, a Kolumbija Uzbekistan s 3:1. Večeras počinje drugo kolo susretima u grupama A i B. Sastaju se Češka, Južnoafrička Republika, Kanada, Katar te Meksiko i Južna Koreja.
1: Transparency International u Bosni i Hercegovini organizovao je konferenciju Reforma javne uprave u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Konferencija nastoji doprinijeti rješavanju izazova poticanjem i omogućavanjem javne debate između ključnih institucija sa svih nivoa vlasti, renomiranih domaćih i međunarodnih stručnjaka, predstavnika civilnog društva i međunarodnih institucija.
8: Na konferenciji su predstavljeni ključni aspekti reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini u kontekstu procesa pristupanja Evropskoj uniji s posebnim fokusom na spremnost za otvaranje pristupnih pregovora, funkcionisanje i efikasnost struktura za koordinaciju reforme te provođenje strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Također, diskusija je obuhvatila organizaciju i učinak ministarstava te ulogu upravljanja ljudskim resursima zasnovanog na kompetencijama u izgradnji profesionalne, depolitizovane i efikasne javne uprave. Učesnici su se dotakli važnosti jačanja administrativnih kapaciteta i rukovođenja u državnoj službi, uključujući prioritete iz reformske agende i plana rasta, te uloge državnih službenika u unapređenju ukupnog učinka javne uprave. Konferencija nastoji doprinijeti rješavanju ovih izazova poticanjem i omogućavanjem javne debate između ključnih institucija sa svih nivoa vlasti, renomiranih domaćih i međunarodnih stručnjaka, predstavnika civilnog društva i međunarodnih institucija. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović izjavio je da se u Upravi za indirektno oporezivanje BiH privodi kraju zapošljavanje više od 200 radnika, tvrdići da se taj proces provodi uz planirano etničko čišćenje Bošnjaka iz jedne od ključnih državnih institucija.
7: Dodao je da njegova višegodišnja upozorenja smatra osnovanima, podsjećajući na nedavno imenovanje 4 pomoćnika direktora uprave. Tegeltija je prema Mehmedovićevim riječima imenovao 4 svoja pomoćnika, od kojih nijedan nije Bošnjak. Pozvao je kandidate Bošnjake da iskoriste svoje zakonsko pravo i pravovremeno podnesu žalbu ako prijem novozaposlenih bude u suprotnosti sa zakonskim principom proporcionalne zastupljenosti Bošnjaka u Upravi za indirektno oporezivanje, saopćeno je iz Mišovitog kluba zastupnika u zastupničkom domu državnog parlamenta.
1: Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila

0: da bi posljednja rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH protiv ideje i uprave za indirektno oporezivanje mogla ozbiljno ugroziti funkcioniranje ključnih državnih sistema.
1: Kako navode iz ideje, nije riječ o pojedinačnom sporu između dvije institucije, nije o tehničkom pitanju zaštite podataka, nego o odlukama koje direktno pogađaju funkcioniranje ključnih sistema države Bosne i Hercegovine i koje mogu proizvesti ozbiljne posljedice po budžet BiH, pravosuđe, privredu i pravnu sigurnost građana. Ističu da Agencija za zaštitu ličnih podataka nema zakonsku nadležnost zabranjivati izdavanje kvalificiranih elektronskih potpisa, niti nadzirati rad ovjerilaca.
0: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćio je da već 2 godine upozorava javnost i nadležne institucije na, kako navode, loš materijalni položaj zaposlenih u pravosuđu, povećanu složenost poslova i otežane uvjete rada.
1: Iz sindikata podsjećaju da je od 1. juna u pravosudnim institucijama u kojima djeluju njihovi članovi na snazi štrajk upozorenja, ističući da do sad nije pokrenut socijalni dijalog s vladom HNK o zahtjevima zaposlenih. U svom izvještaju o 4. rundi evaluacije objavljenom danas, grupa stručnjaka Vijeća Europe za djelovanje protiv trgovine ljudima pozdravlja korake koje je poduzela Bosna i Hercegovina kako bi ojačala odgovor na trgovinu ljudima, istovremeno ističući potrebu za daljnjim napretkom u prevenciji, identifikaciji žrtava, pomoći, pravnoj pomoći i odšteti, saopćeno je iz Vijeća Europe.
2: Svijet.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran elektronski su potpisali memorandum o razumijevanju u kojim se predviđa završetak rata i ponovno otvaranje Hormuškog moreza, a sporazum je već stupio na snagu. Prema navodima izvora iz američkih administracije, dokument je lično potpisao predsjednik Donald Trump. Republikanci u SAD-u bijesni su na njega zbog sporazuma s Iranom, koji su nazvali kapitulacijom zbog straha od ekonomske krize. Potpisivanje je prvobitno bilo predviđeno za petak u Švicarskoj, ali diplomatski izvori tvrde da je posljednjih dana razgovarano o mogućnosti ubrzavanja cijelog procesa i ranijih stupanja sporazuma na snagu. Ismail Bagheji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
1: U Švicarskoj je zakazan sastanak radi zvaničnog potpisivanja teksta sporazuma od strane dvije strane. Tokom protekla 24 sata smo ovo dodatno tumačili i na kraju smo zaključili da je bolja ideja da tekst potpišu predsjednici obje zemlje bez fizičkog prisustva na određenom mjestu. Imamo mnogo razloga za ovo, a jedan od njih je da kad tekst potpišu najviši zvaničnici obje zemlje, do kršenja sporazuma ne bi trebalo doći. Na osnovu prošlih iskustava preferirali smo da to uradimo na ovaj način. Također mislim da održavanje ne bi bilo baš prikladno.
0: Međunarodna agencija za atomsku energiju saopćila je danas da pozdravlja privremeni mirovni sporazum koji su potpisali Washington i Iran i dodala da će biti uključena u tehničke razgovore o njegovom provođenju.
1: Dobro je što je memorandum tu. Sada počinje tehnički dio posla. Sada je na nama da sjednemo s našim američkim i iranskim kolegama i počnemo formulisati neophodne konkretne korake, rekao je direktor agencije Rafael Grossi.
0: U velikom napadu ukrajinskih dronova na Moskvu zapaljena je rafinerija nafte, saopćili su ruski zvaničnici.
1: Rafinerija na jugoistoku Moskve pripada Gazprom Njeftu, jedan je od najvećih objekata te vrste u Rusiji, s kapacitetom prerade 11 miliona tona godišnje. Pokriva znatan dio snabdijevanja Moskve gorivom. Ukrajina se već više od 4 godine brani od potpune ruske invazije koju je naredio ruski predsjednik Vladimir Putin.
0: Generalni sekretar NATO Mark Rutte izjavio je da alijansa ulazi u ključnu fazu provedbe svojih sigurnosnih i odbrambenih planova uoči samita NATO-a narednog mjeseca u Ankari. Američki ministar odbrane Pete Hegseth kazao je da evropski saveznici SAD moraju preuzeti vodeću ulogu u odbrani vlastitog kontinenta te pomoći u transformaciji NATO-a u čvrstu, tvrdu vojnu alijansu.
3: NATO 3.0 je posthladno ratovsko priznanje da NATO mora ponovo postati stvarna tvrda vojna alijansa s realnim vojnim sposobnostima koje mogu odvraćati prijetnje ovdje na kontinentu i preuzeti vodeću ulogu u konvencionalnoj odbrani Evrope, koju ste vi predvodili, a i druge nacije se angažuju u tome. Mnogo obaveza preuzetih na Haškom samitu. Mnoge zemlje slijede neke koje još uvijek trebaju učiniti više i mi ćemo biti iskreni o tome i privatno i javno. Mislim da je važno

0: da prijatelji budu iskreni s prijateljima, osiguravajući da se mogu angažovati.
1: Putevi. Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most-Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
2: Vrijeme.
3: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo malo da umjereno oblačno i sunčano, temperature u 11 sati.
4: Bjelašnica 11 stepeni, Ivan Sedlo 20, Sarajevo 21, Sokolac 22, Tuzla 24, Bijeljina, Livno, Srebrenica i Zvornik 25, Bugojno i Sanski most 26, Banja Luka, Bihać, Drvar, Prijedor i Zenica 27, Doboj, Gradačac i Jajce 28, Trebinje 30 i Mostar 32 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su u Bosni mogući kraći lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednice emisije Leila Hodžić i Dubravka Piplica.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i 6-komornim profilima Dekeunik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite.

0: zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Lidža, Cazin,

Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesi Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Jarani.

0: Igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače. Muzika uživo. Legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani. Zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije. Atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju. Biće roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe pikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferić i koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Merka.

0: i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi i razgovor u vodi. Merkapa.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko izmašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja računari.

0: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
1: Čekamo vas!
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mondijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi pravi.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431-541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriš?

0: drugačije.
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer siguri dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
5: i 062 384 552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinica.
7: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Vrijeme je da uredite svoj dom iz snova. Mamić vas poziva na shopping days.
2: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
3: Čekamo vas!
4: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Još jedna sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 13. do 19. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo Instant Kafa Dolce 3 u 1 Classic Strong 8 plus 2 gratis, ukupno 10 vrećica po sniženoj cijeni 1,95 maraka. Napolitanke Jaffa Šlag Čokolada 187 grama, super cijena 1,60 maraka. Minion Kocka Ervix 500 grama, samo 2,95 maraka. Sok dvojni C 2 litra, ekstra cijena na 2,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i veliki ubrus Jumbo Ervix, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 2 marke. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 13. do 19. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
5: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Ževinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Jara.

0: razliku 1-1. Nakon osvojenog boda na otvaranju mundijala protiv Kanade, BH fudbalere očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji. Opširnije Jadranko Fejzić.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama u Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u, radili su i rekonvalescenti Edin Džeko, Ivan Šunjić i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez mogao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Evo detalja sa konferencije za novinare koju je selektor održao jutro srano po srednjeevropskom vremenu.
2: Pa vidite, mi moramo biti bolji od Švicaraca ako ćemo da je dobijemo, ili bar sretnije. Znači, jedan od ta dva segmenta su nam vrlo važni. Ako dadnemo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Sad, dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalnoj dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
1: Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imamo po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje je odgođeno za večeras. Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Slušamo i Nikolu Katića. Komentariše mišljenje, danas favoriti podcjenjuju Wales, Italija, sada i Švicarska.
3: Svako ima naravno pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo na iskazivanje svog samopouzdanja, ali kako već da to nazovemo, mi smo stvari fokusirani na sebe, mi smo fokusirani na svoj performans, fokusirani na svoju pripremu i to je nama najbitnije. Već smo imali situaciju sličnu kad je bila utakmica sa Italijom, tako da isto smo odgovorili, nama je glavni fokus na nas i tako će ostati.
1: I kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima će učestvovati 32 konkurenta. Tu nokaut fazu će izboriti prva i drugo plasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treće plasiranih sa rezultatima boljim od drugih. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
0: U oči utakmice atmosfera je užarena kako među BH navijačima u Los Angelesu, tako i među onima u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
4: Gore skače, mrzi Bosnu, hej!
5: Dolazimo iz Kintakija, iz Bosne i Srebrenice, svemo 2-0 za nas, a Lebegović i Bajrak Tarević daju golove.
6: Mi smo iz Chicago, 3-1, šta će drugo biti?
7: Demirović je dati gol, 100%. 2-1, 2-1, 100%.
8: Pozitivni smo, vjerujemo svim srcem da će zablistat na terenu, bez obzira na rezultat, energija i euforija koju su donijeli i sve ovo što svi mi osjećamo predivno.
9: Teško je prognozirati, ali ja se nadam pobjedi.
10: Ček si Njemačke smo došli, gledamo. Pa, 2-0 za nas.
11: Pa samo da je pobjeda, ne veze. 1-0, 2-0, 3-0, ne veze.
12: Očekujem pobjedu.
0: Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da bi posljednja rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH protiv ideje i uprave za indirektno oporezivanje mogla ozbiljno ugroziti funkcionisanje ključnih državnih sistema. Kako navode iz ideje, nije riječ o pojedinačnom sporu dvije institucije, ni o tehničkom pitanju zaštite podataka, nego o odlukama koje direktno pogađaju funkcionisanje ključnih sistema države i koje mogu proizvesti ozbiljne posljedice po budžet BiH, pravosuđe, privredu i pravnu sigurnost građana. Ustavni sud Bosne i Hercegovine potvrdio je za raport tačka

BADA je zaprimio zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o elektronskoj identifikaciji, uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu RS-a zajedno s prijedlogom za donošenje privremene mjere. Zahtjev je podnio predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović. Predmet se nalazi u radu i bit će

0: Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini i dalje stagnira, a glavni razlog je, kako navode iz Transparency Internationala BiH, nedostatak političke volje. Iako su sredstva za provođenje reformi osigurana, ključni akcioni planovi još nisu usvojeni na svim nivoima vlasti. O izazovima i neophodnim koracima na evropskom putu Bosne i Hercegovine razgovarano je na konferenciji posvećenoj reformi javne uprave.
1: Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama regije kada je riječ o reformi javne uprave. Poseban je paradoks, kažu, činjenica što Fond za reformu javne uprave raspolaže s otprilike 10 miliona maraka, ali još nije reaktiviran. Zbog toga se sredstva ne koriste u punom kapacitetu, a reforme ostaju na čekanju. Prema ocjenama Transparency Internationala BiH, najveći je problem izostanak političke volje, zbog čega još nisu usvojeni ključni akcijski planovi na državnom nivou i u Republici Srpskoj. Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala BiH.
2: Sasvim je jasno da se bez reformisanja javne uprave Bosne i Hercegovine ne može naći u poziciji da kredibilno pregovara o članstvu u Evropskoj uniji. Upravo, dakle, to su razlozi zbog kojih danas ovom konferencijom pokušavamo poslati poruku o važnosti reafirmacije ili reaktiviranja reformskog procesa u nadi, jeli, da ćemo uspjeti uhvatiti priključak sa regionom. Bosna i Hercegovina je po svim relevantnim istraživanjima, uključujući i Sigmu, pozicionirana na posljednje mjesto, dakle, u smislu toga koliki je ostvaren napredak do sada.
1: Podršku reformskom procesu pružaju i međunarodni partneri. Ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini Helena Lagerlef poručila je da kvalitetna javna uprava znači bolje usluge građanima, veću odgovornost institucija i jačanje povjerenja javnosti.
3: Prema izvještaju i statistikama, Bosna i Hercegovina je i dalje je u ranoj fazi razvoja reforme javne uprave i, nažalost, ujedno je i najslabija među zapadnim zemljama. Izgradnja moderne i profesionalne javne uprave ključna je za unapređenje održivosti prema članstvu, a Švedska snažno stoji uz Bosnu i Hercegovinu u postizanju ovih ciljeva.
1: S druge strane, iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine ističu da su u posljednje tri godine napravljeni određeni pomaci. U proceduri su izmjene Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i Zakona o upravnom postupku, dok se završava i izrada novog Zakona o državnoj službi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Svijet.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran elektronski su potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa okončanje rata i ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza, a sporazum je stupio na snagu. Potpisivanje je trebalo biti sutra u Švicarskoj, ali diplomatski izvori tvrde da je posljednjih dana razgovarano o mogućnosti ubrzavanja procesa i ranijeg stupanja mirovnog sporazuma na snagu. Ismail Bagheji, glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova.
3: U Švicarskoj je zakazan sastanak radi zvaničnog potpisivanja teksta sporazuma od strane dvije strane. Tokom protekla 24 sata smo ovo dodatno tumačili i na kraju smo zaključili da je bolja ideja da tekst potpišu predsjednici obje zemlje bez fizičkog prisustva na određenom mjestu. Imamo mnogo razloga za ovo, a jedan od njih je da kad tekst potpišu najviši zvaničnici obje zemlje, do kršenja sporazuma ne bi trebalo doći. Na osnovu prošlih iskustava preferirali smo da to uradimo na ovaj način. Također mislim da održavanje ne bi bilo baš prikladno.
0: Iranski predsjednik Masud Pezeškian pozdravio je, kako je kazao, historijski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, kojim se okončava rat i otvara put pregovorima o konačnom rješenju sukoba. Ovo je historijski dokument i poruka moćnog Irana. Mir će biti postignut u sjeni međusobnog poštovanja, naveo je Pezeškian u objavi na društvenim mrežama, uz fotografiju dokumenta na kojem su njegov te potpisi američkog predsjednika Donalda Trumpa i posrednika pakistanskog premijera Shahbaza Sharifa. Sada počinje dvomjesečni pregovarački period, a sve oči uprte su u ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. U fokusu je također pitanje hoće li biti postignut napredak u razgovorima o iranskom nuklearnom programu. Američki ministar odbrane Pete Hegseth kritikovao je saveznike u NATO-u i najavio šestomjesečnu reviziju rasporeda američkih trupa u Europi. On je naveo da će raspoređivanje američkih vojnika na tlu Europe zavisiti od toga koliko brzo evropske članice Saveza preuzmu odgovornost za vlastitu sigurnost. To će biti prava revizija. Biće osmišljena da osigura da se NATO brzo i nepovratno kreće ka evropskom vodstvu i preuzimanju

0: primarne odgovornosti za odbranu Evrope, rekao je Hegseth na sastanku ministara odbrane zemalja NATO-a u Briselu.
1: NATO 3.0 je posthladno ratovsko priznanje da NATO mora ponovo postati stvarna tvrda vojna alijansa s realnim vojnim sposobnostima koje mogu odvraćati prijetnje ovdje na kontinentu i preuzeti vodeću ulogu u konvencionalnoj odbrani Evrope, koju ste vi predvodili, a i druge nacije se angažuju u tome. Mnogo obaveza preuzetih na Haškom samitu. Mnoge zemlje slijede neke koje još uvijek trebaju učiniti više i mi ćemo biti iskreni o tome i privatno i javno. Mislim da je važno da prijatelji budu iskreni s prijateljima, osiguravajući da se mogu angažovati.
0: Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta obišao je danas Međunarodni aerodrom Sarajevo, gdje je s vršiocem dužnosti direktora Dinom Selimovićem razgovarao o projektima unapređenja cestovne infrastrukture i javnog prijevoza prema aerodromu.
2: Bitno za reći jeste da nakon godina, decenija čekanja krenula je izgradnja 12. transverzale koja će spajati stup i aerodrom. Već se dio radova odvija, dodatni radovi će se raditi i ovo idućoj godini, tako da možemo očekivati do 2028. godine, znači u narednih godinu i pol, da ćemo imati spojeno sa 4 trake od stupa do aerodroma sa novim kružnim tokom, novim ulazom na aerodrom, što će značajno olakšati funkcionalnost ljudi koji dolaze na aerodrom i svim putnika. Isto tako pojačati ćemo i javni prevoz u narednih mjesecima. Jednu ćemo liniju trolejbusku modifikovati da ona ide do aerodroma, ne samo do Dobrinje, jer imamo mogućnost da sa novim trolejbusima koji voze na baterije produžimo liniju, tako da to ćemo se uraditi u narednih 3-4 mjeseca. A kao što već javnosti poznato, prezentovali smo i da idemo u veliki infrastrukturni projekat, to je tramvajska pruga od Neđarića preko Dobrinje do aerodroma, već se počelo raditi idejno rješenje i očekujemo da ćemo polovinom iduće godine biti spremni da idemo u raspis toga tendera.
3: Jako smo sretni i zadovoljni vijestima koje nam je ministar saobraćaja kantona Sarajevo, gospodin Adnan Šteta, prenio danas o planovima koje kanton Sarajevo zajedno sa drugim nivoima vlasti planira realizirati kada je u pitanju bolja lokalna, odnosno saobraćajna povezanost samog aerodroma sa ostalim dijelovima grada i kantona Sarajevo, čime ćemo značajno olakšati dolazak putnika na aerodrom Sarajevo i naravno njihovo preuzimanje i prebacivanje u druge dijelove grada, odnosno kantona.
4: Putevi. Na graničnim prijelazima Deleuša, Izačić i Zupci pojačan je promet vozila. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan. Pripremila Leila Hodžić.
5: Dobar dan. Želi vam vaš Radio Feral.
6: Dobar dan. Želim vam vaš Radio Feral. Dobar dan, dobrodošli u poslijepodnevno druženje i s moje strane da vam poželim dobar dan. Danas je, dakle, četvrtak. 18. junski dan tekuće nam 2026. godine, trenutna temperatura, evo je, stepen pala 24, a samo prije pola sata bila je 25. Moglo bi biti te neke kiše, 24 stepena Celzijusa, meteorolozi kažu da danas se

očekuje povećanje oblačnosti, a lokalno i kiša. Dakle, temperature uglavnom do 33 stepena Celzijusa. Nadam se da ste vi dobro raspoloženi, posebno zato jer večeras Zmajevi igraju drugu utakmicu. Pretpostavljam da su pripreme na sve strane počele, da se večeras prati ta utakmica, da će biti nezaboravno i da ćemo imati svakako razloga za slavlje u svim gradovima Bosne i Hercegovine. Dakle, ono što sam mogla primijetiti da kao i prvog dana svjetskog prvenstva za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, kada smo s nestrpljenjem čekali duel protiv Kanade, atmosfera na ulicama gradova Kalesije, Živinica, Tuzle je danas prava nogometna. Dakle, Zmajević je večeras od 21 sat igrati svoju drugu utakmicu svjetskog prvenstva. Protivnik je poljuljana selekcija Švicarske, koja je razočarala navijače, remiziravši rezultatom 1-1 s Katarom u prvom kolu. Mi smo tu da se družimo do 18 sati, u 16.30 slijedi dakle drugi pregled vijesti Radio Afera, od 17 do 18 vaše muzičke želje, a nakon toga slijede pripreme za utakmicu, vjerojatno su mnogi već počeli, privodi se radno vrijeme kraju, svi su danas u tim dresovima i neka su, tako i treba, cijela Bosna i Hercegovina bi bilo najbolje da smo danas svi obukli dresove, na svakom koraku su se i prodaju kako dresovi, tako zastave naše zemlje, obilježja i šalovi, okićeni su automobili, ugostiteljski objekti i zaista je ovo jedna prelijepa atmosfera koja vlada ulicama gradova širom Bosne i Hercegovine. Uglavnom u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali šta je tu je, bit će, sve će to biti dobro. Dobar dan, uživajte, vrijeme za popodnevnu kafu, zar ne?

Sretan put želi vam Radio Feral. Too Loud Video Production.

0: Radio Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669, 062 809 059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.

0: supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Super, supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
1: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za drugi pregled vijesti Radija Feral, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Bosna i Hercegovina večeras protiv Švicarske u drugom kolu mundijala. Položen kamen temeljac za novu zgradu općinskog suda u Lukavcu. Univerzitet u Tuzli promovisao 315 diplomanata i magistranata. Utvrđena konačna lista za dodjelu stipendija boračkoj kategoriji u Tuzlanskom kantonu. Vrijeme sutra, sunčano i toplo.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat po srednjoevropskom vremenu igra utakmicu drugog kola grupe B svjetskog prvenstva protiv selekcije Švicarske. Susret će biti odigran na Sofi stadion u Los Angelesu. Biće to drugi međunarodni duel ovih reprezentacija. U njihovom prvom susretu odigranom u martu 2016. godine Bosna i Hercegovina slavila je rezultatom 2-0, a utakmicu je obilježio sjajan pogodak Miralema Pjanića i slobodnog udarca. Večerašnji meč mogao bi imati veliki značaj u borbi za plasman u nokaut fazu takmičenja. Reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon prvog kola ima priliku napraviti važan korak ka osmini finala, dok će Švicarska nastojati doći do prve pobjede nakon remija protiv Katara na otvaranju turnira. Početak utakmice zakazan je za 21 sat, a ishod susreta mogao bi značajno utjecati na rasplet u grupi B pred posljednje kolo svjetskog prvenstva. U Lukavcu je danas položen kamen temeljac za izgradnju nove zgrade općinskog suda, čime je zvanično počela realizacija jednog od najznačajnijih kapitalnih projekata u oblasti pravosuđa na području Tuzlanskog kantona. Nova zgrada trebala bi osigurati savremene uslove za rad pravosudnih institucija, ali i građanima omogućiti brži i efikasniji pristup pravdi. Projekat se finansira sredstvima budžeta Tuzlanskog kantona, a njegova vrijednost iznosi gotovo 7 miliona konvertibilnih maraka. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić istakao je da je odluka o ulaganju donesena nakon analiza koje su pokazale da je postojeća zgrada općinskog suda u Lukavcu među najlošijima po kvalitetu. Izgradnjom novog objekta Lukavac će prvi put dobiti namjenski građenu zgradu suda koja bi trebala značajno unaprijediti rad pravosudnih institucija i kvalitet usluga koje pružaju građanima. Danas je u Bosanskom kulturnom centru u Tuzlanskom kantonu održana svečana promocija diploma za 315 diplomanata i magistranata različitih fakulteta i studijskih programa Univerziteta u Tuzli. Promocija je okupila studente, njihove porodice, prijatelje i profesore, a održana je u godini kada Univerzitet u Tuzli obilježava 50 godina postojanja. Iz univerziteta su poručili da sticanje diplome predstavlja važan životni i profesionalni korak, ali i obavezu kontinuiranog usavršavanja i sticanja novih znanja. Naglašeno je da su u vremenu brzih promjena cjeloživotno učenje i prilagođavanje tržištu rada ključni za profesionalni uspjeh diplomanata. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrdilo je konačno liste osoba koje su ostvaruju pravo na dodjelu stipendija za školsku, odnosno akademsku 25. u 26. godinu. Na osnovu odluke o utvrđivanju uslova ograničenja kriterija i postupka dodjele stipendija borcima Bosne i Hercegovine i djeci boraca, ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrdila je konačno listu osoba u statusu učenika za dodjelu stipendija za školsku 25. u 26. godinu. Utvrđena je konačna lista u statusu studenata za dodjelu stipendija za istu akademsku godinu. Riječ je o stipendijama namijenjenim borcima Bosne i Hercegovine i djeci boraca. Konačne liste objavljene su nakon provedenog postupka u skladu sa važećim propisima i kriterijima. Dodjela stipendija predstavlja jedan od vidova podrške učenicima i studentima iz boračkih kategorija s ciljem olakšavanja njihovog školovanja i studiranja. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na jugu do 20, a najviša dnevna kretat će se između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Ferala.

0: 2 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95, kokice u kantici Bela 240 grama 4,45, pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km, deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše.
4: Jugularnih 30 godina sa vama.
5: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
6: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
5: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
6: U svim Osvrn apoteka lijekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
5: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
6: Sve vrste biljnih.

0: preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi ljeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U Biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim Biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099.

E, nakon pozdravne, sad imamo ovu i muzičku Igraj Bosno. Ja mislim da je to to što tražite, poručene dvije muzičke želje za društvo ispod Šadrvana, a također ova pjesma ide i za dedu Medu uz poruku Volimo te Bosno, do pobjede.

0: Najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferiči koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje, nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom. Čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Ara.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da znaci ili svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Belami Onyxa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Još jedna sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 13. do 19. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo Instant Kafa Dolce 3-1 Classic Strong 8 plus 2 gratis, ukupno 10 vrećica po sniženoj cijeni 1,95 maraka. Napolitanke Jaffa Šlag Čokolada 187 grama, super cijena 1,60 maraka. Minion Kocka Ervix 500 grama, samo 2,95 maraka. Sok dvojni C 2 litra, ekstra cijena 2,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i veliki ubrus Jumbo Ervix, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 2 marke. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 13. do 19. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Radio Feral Marketing.

Turskoj. Pozdrav za Zmajeve, želim vam ugodno navijanje. Hvala lijepo, pozdrav od Rami iz toplog Istanbula, a po njegovoj želji Baja Bosanac. Nadam se da ćete što prije se vratiti u Bosnu, a da ćete večeras i u Istanbulu imati razloga za slavlje.

0: kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

I ovo je posljednja muzička želja za Almedina iz Tuzle. Šta da kažem, čuvajte se, pazite se, mislite na sebe, zaista večeras neće biti lako nikome. Ni momcima na terenu, ni na klupi, ni navijačima na tribinama, a ni Bosancima i Hercegovcima ispred malih ekrana. Mislim da žene nikad više nisu gledale fudbal kao što je to sada za svjetsko prvenstvo, ali je to u svakom slučaju lijep i pohvalan gest. Nemojte se puno stresirati, budite mirni, sigurno ćemo pobijediti, a ko preživi pričat će. Sutra ćemo pričati u okviru jutarnjeg programa od 7 sati ujutro. Svima vama želim ugodan ostatak dana, budite uz vaš radio Feral, slušajte muziku do 9 sati. I kada kreće, dakle, drugo kolo mundijala gdje Bosna i Hercegovina igra protiv Švicarske. Sretno Zmajevi, sretno i vama, živi, zdravi i sretni, veseli mi bili.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: 1-238-177.
1: Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu Pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvod

0: ko iz snova. Do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Vrijeme je da uredite svoj dom i snova. Mamić vas poziva na shopping days.
2: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
3: Čekamo vas!
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570

0: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom.
1: Čekamo vas!
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Banjaluka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
2: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
1: i 062-384-552.
2: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non-stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesije Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Arana.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet, dakle 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Vrijeme je da uredite svoj dom iz snova. Mamić vas poziva na shopping days.
4: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje.

0: I najbolje, Mamić za ljepši dom.
1: Čekamo vas!
2: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

0: Feral 100.4 FM.
1: A koja će nam biti lozinka?
2: Zovi me.

0: Srbiji. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

s njom. Ja probim.

ti bit ćeš tvoj samo broj.